0: Радио Ена 80.
1: Супер часи, супер гласба.
0: На 80.
1: Супер часи, супер гласба.